0: Привіт усім! Історико-культурний, політичний, історичний проєкт «Der Zeitgeist» на хвилях 99 FM радіо «Рюсельсхайм». Ми раді вітати усіх наших радіослухачів у п'ятничному нашому радіоефірі. Як завжди, у мікрофонів Яна Молчанова та Ірина Ратушна. І сьогодні ми поговоримо на три цікаві та актуальні теми. Ми підготували матеріал, який стосується кожного українця тут в Німеччині. Перша тема – це від тимчасового захисту до робочої візи, які можливості мають українці в Німеччині. Друга тема – ми розглянемо саме сезонну літню роботу в Німеччині. Поговоримо про можливості літа, про мову і досвід. І третє, як завжди, ми будемо подорожувати Німеччиною влітку і відкривати цю країну завдяки Deutschland Ticket. Тож, я думаю, що ви вже слухаєте нас дуже активно. Ми розпочинаємо і поговоримо про тему, яка останнім часом дедалі частіше обговорюється серед українців у Німеччині. Що ж буде все ж таки після тимчасового захисту? Чи потрібно переходити на інший статус, параграф українцям? І чи взагалі варто вже зараз задуматися про робочу візу?
1: Вітаю всіх, дорогі слухачі. І так, сьогодні, станом на сьогодні, українці продовжують користуватися правом тимчасового захисту відповідно до 24-го параграфу, тобто закону про перебування іноземців. Однак багато людей вже будують довгострокові плани життя в Німеччині та цікавляться іншими видами дозволів на проживання. Саме про це сьогодні ми і будемо говорити.
0: І хочеться почати все ж таки з основ, нагадати вам, що таке тимчасовий захист. Так, тож, після початку повномасштабної війни мільйони українців отримали можливість перебувати в країнах Європейського Союзу на підставі тимчасового захисту. У Німеччині це відомий багатьом 24-й Aufenthaltsgesetz.
1: Так, і цей статус надає право жити в Німеччині, працювати, отримувати медичне страхування, користуватися соціальною підтримкою, відвідувати мовні курси та навчати дітей у школах.
0: І багато також хто сприймає цей статус як тимчасове рішення, але вже минуло понад 4 роки від початку війни, і дедалі більше людей замислюються над майбутнім тут, в Німеччині.
1: І ми поговоримо, чому з'явилася тема переходу на робочу візу. Часто можна почути питання, навіщо взагалі змінювати статус, якщо параграф 24 ще діє? А відповідь дуже проста – люди прагнуть стабільності.
0: Так, адже зараз, якщо ми подивимося, то у багатьох українців вже є тут робота, професійна кваліфікація, мовний сертифікат або навіть власний бізнес. І люди будують вже свої професійні перспективи. І тому виникає таке бажання отримати довгострокові підстави для проживання.
1: Особливо це стосується тих, хто бачить своє майбутнє в Німеччині на кілька років вперед.
0: І хочеться сказати, які ж робочі дозволи існують тут в Німеччині. Адже багато людей помилково вважають, що існує лише одна робоча віза, а насправді ж варіантів значно більше.
1: Серед найпоширеніших – це дозвіл на проживання для кваліфікованих працівників, Blue Card, дозвіл для фахівців після визнання диплома, наприклад, а також дозволи для професійної освіти і, звичайно, дозволи для окремих дефіцитних професій.
0: І у кожного з цих варіантів свої вимоги, і дуже важливо все ж таки правильно оцінити власну ситуацію. Друзі, зараз зробимо невеличку музичну паузу, і після неї вже поговоримо про переваги та недоліки переходу на робочий статус і про те, кому це може бути справді вигідно. Тож, наша програма «Der Zeitgeist», я сподіваюся, що ви з нами, а зараз насолодимося українською музикою.

0: Вітаємо всіх, хто до нас тільки доєднався. Проєкт Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм. І ми продовжуємо говорити на тему тимчасового захисту українців у Німеччині і які можливості мають українці. І ми хочемо поговорити, які ж має перевага робоча віза. Отже, чому деякі українці розглядають можливість зміни статусу? І перша причина – це довгострокове планування.
1: Друга причина – це також кар'єра, адже робочий дозвіл часто безпосередньо пов'язаний із професійною діяльністю. Це може позитивно впливати на подальші імміграційні перспективи.
0: Третя ж причина – це можливість отримання постійного дозвілу на проживання в майбутньому. Для багатьох саме це є дуже важливим фактором.
1: І кому варто саме задуматися про зміну статусу, зараз ми наголосимо, що тим, хто вже працює офіційно, і особливо, якщо це робота за спеціальністю.
0: Також варто розглядати цей варіант людям, які мають визнаний диплом, завершили аузбільдунг, отримали професію в Німеччині і працюють у дефіцитних галузях.
1: Наприклад, такі як медики, інженери, IT-фахівці, викладачі та фахівці технічних професій.
0: І також важливо пам'ятати, що зміна статусу – це не завжди необхідність. Дуже важливо не поспішати.
1: І станом на сьогодні тимчасовий захист продовжено до березня 2027 року. І тому українці мають час собі спокійно оцінити свої можливості та вже підготуватися до майбутніх рішень.
0: І варто пам'ятати, що кожна ситуація індивідуальна. Те, що підходить одному, може не підходити іншому.
1: Так, і з чого ж почати, якщо ви хочете перейти на інший параграф? Перш за все, ми вже говорили, що це оцінити свою професійну ситуацію, також чи є у вас трудовий договір і чи відповідає ваша робота вимогам для певного виду дозволу.
0: Другий крок – це перевірити документи. Особливо важливо може бути процедура визнання диплома або професійної кваліфікації.
1: Третій крок – це можна також проконсультуватися з міграційними службами або профільними консультантами. Не варто підкладатися лише на чутки в соціальних мережах.
0: Також, дорогі наші слухачі, ми б хотіли би з вами поговорити і про те, що може чекати нас після 2027 року. Адже саме це питання хвилює багатьох найбільше. І чесна відповідь така – сьогодні ніхто не має остаточної відповіді.
1: Однак усе зараз вже на рівні Європейського Союзу обговорюються сценарії поступового переходу частини українців на інші види дозволів на проживання. Саме тому тема роботи, освіти та інтеграції, вона стає дедалі важливішою.
0: Тобто, чим міцніше людина інтегрована в німецьке суспільство, тим більше можливості вона матиме в майбутньому.
1: Тож, на завершення потрібно сказати, що перехід від тимчасового захисту до робочої візи – це не обов'язок, а одна з можливостей для тих, хто планує своє майбутнє в Німеччині.
0: Головне – це стежити за офіційною інформацією, вивчати мову, працювати над професійним розвитком і завчасно планувати свої наступні кроки.
1: Друзі, ми надалі вас будемо інформувати про те, які документи потрібно, щоб перейти з 24-го параграфу на інші параграфи або на робочу візу. Тож залишайтеся з нами, а зараз ми послухаємо українську музику і вже через декілька хвилин повернемося і поговоримо про сезонну роботу в Німеччині, про можливості літа, про мову тут українців і досвід роботи. Залишайтеся з нами.

0: Привіт усім слухачам радіо 99 FM Рюсельсхайм. Це україномовний проект на німецькому радіо Der Zeitgeist. З вами сьогодні Яна
1: та Ірина, і ми раді вітати всіх, хто слухає нас у Німеччині, Україні та в інших країнах світу.
0: Тож, сьогодні ми говоримо про літо, про сезонну роботу, адже взагалі літо в Німеччині – це не лише сезон відпусток, фестивалів та подорожей, це також період активного руху на ринку праці. Адже багато підприємств відкривають додаткові вакансії, і саме зараз з'являється шанс швидко знайти роботу і навіть без великого досвіду.
1: І дуже важливо, що сезонна робота часто стає першим кроком до інтеграції. Людина не просто заробляє, а починає розуміти, як працює німецьке суспільство зсередини.
0: Сьогодні ми з вами поговоримо не лише про вакансії, а й про реальні умови праці, історії, типові помилки та можливості, які багато хто недооцінює.
1: Тож, чому влітку зростає попит? Якщо подивитися на економіку Німеччини, то літо – це період пікового навантаження для багатьох секторів. По-перше, туристичний потік. У 2025 році Німеччину відвідали десятки мільйонів туристів, і ця цифра щороку зростає.
0: Особливо популярними регіонами є Баварія, Баден, Вюртемберг, узбережжя Балтійського та Північного морів. Там готелі часто заповнені на 80-100%.
1: По-друге, це сезонні події. Це фестивалі, концерти, ярмарки, спортивні змагання. Наприклад, великі музичні фестивалі можуть потребувати сотні тимчасових працівників лише на кілька днів.
0: І також ще один важливий фактор, що відпустки самих німців, адже частина персоналу йде у відпустку, і роботодавці шукають тимчасову їм заміну.
1: Тобто формується одразу подвійний попит – більше клієнтів і менше доступних працівників.
0: І саме тут відкривається вікно можливостей для тих, хто готовий працювати. Давай тепер, Ірина, детальніше про туризм, адже це одна з найдинамічніших сфер тут в Німеччині.
1: Так, Яна, дійсно. І тут є важливий нюанс. Робота дуже різноманітна. Наприклад, у готелі це не лише рецепція.
0: Так, це ціла система. Це і прибиральники номерів, технічний персонал, працівники кухні, обслуговування також сніданків.
1: І часто люди починають з простих позицій, але швидко переходять до складніших. Наприклад, спочатку це може бути допомога на кухні, а через місяць це вже робота з гостями.
0: Так, і ще одна тут перевага відкривається для українців – це інтернаціональне середовище.
1: Так, звісно, і це знижує страх, бо ти не один, хто говорить не ідеальною німецькою.
0: А роботодавці в таких регіонах часто мають досвід роботи також з іноземцями, і більш тут спостерігаються гнучкі вимоги до праці. Щодо гастрономії переходимо, то це, мабуть, найшвидший спосіб знайти роботу.
1: Але водночас він і є найінтенсивніший.
0: Що важливо знати, що тут робочий день може бути нерівномірним.
1: Наприклад, всі ми знаємо, що пікові години – це обід і вечеря. І цей темп дуже високий.
0: Але саме в цьому і плюс, що тут швидко ти можеш навчатися.
1: Звісно, адже найлегше запам'ятовувати такі фрази, які можна чути щодня по 100 раз, наприклад, «Was möchten Sie bestellen?», «Noch etwas?», «Zusammen oder getrennt?».
0: І це також жива мова, яку можна використовувати також щодня.
1: До речі, багато роботодавців цінують не ідеальну мову, а дружелюбність і відповідальність.
0: Тож, друзі, зараз зробимо коротку паузу.
1: І після неї поговоримо про роботу на фермах і про те, кому вона найбільше підходить. Залишайтеся з нами, проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюсельсхайм.

0: А ми повертаємося в ефір і зараз хочемо поговорити про роботу, яка часто недооцінюється. Це аграрний сектор. Хоча саме тут щороку відкриваються тисячі вакансій. І важливо розуміти, що це фізична робота. Ранній підйом, робота на сонці, а іноді й в дощ.
1: Але водночас є тут і свої плюси.
0: Наприклад, чіткий результат роботи. Ти бачиш, що ти зробив за день.
1: І часто тут також спостерігається спокійніше середовище, ніж у місті.
0: Ще один плюс – це колектив. Часто це міжнародні команди, де всі підтримують один одного.
1: І для багатьох це такий перший досвід життя і роботи в Німеччині. Щодо мови, то, Іра, давай чесно, багато хто боїться, що без мови тут взагалі не впорається.
0: Так, але ж практика показує зовсім інше.
1: Мова приходить тут через дію.
0: Коли ти щодня чуєш одні й ті самі слова, вони автоматично запам'ятовуються.
1: І дуже швидко з'являється тут вже впевненість у своїй мові.
0: Це той випадок, коли робота стає частиною твого навчання.
1: Так, і тепер про ЦАВ поговоримо, про безпеку пошуку роботи і що таке ЦАВ.
0: Так, ЦАВ – це державна структура і це ключова перевага.
1: Це означає, що там є перевірені роботодавці і прозорі умови працевлаштування.
0: І це дуже важливо, тому що шахрайство на ринку праці, на жаль, існує.
1: Так, ми рекомендуємо цей портал, саме ЦАВ, адже тут можна отримати не лише вакансію, а й консультацію.
0: І це допоможе вам уникнути багатьох ризиків.
1: І тепер переходимо до найважливішого питання про права працівників і як все ж таки себе захистити. І на перше – це контракт.
0: Так, адже якщо немає письмового договору, це вже дуже великий сигнал і треба бути обережним.
1: Далі – зарплата, адже в Німеччині є мінімальна погодинна оплата.
0: Також важливо знати про робочий час і перерви.
1: І медичне страхування – це обов'язкове.
0: Не бійтеся ставити запитання, це нормально. І також ми хочемо поговорити про те, що дуже часто роботодавці шукають людей на найдовший період часу.
1: Так, саме так, і ваша сезонна робота, вона може перетворитися на постійну роботу. Сезонна взагалі робота – це можливість показати спочатку себе.
0: Так, адже пунктуальність, відповідальність, бажання вчитися – це те, що помічають одразу.
1: І саме це може стати ключем до вашої тут постійної та стабільної роботи. Тож, підсумовуючи усе вище сказане, що сезонна робота – це не просто тимчасова можливість.
0: Дійсно, це шанс змінити свою ситуацію, отримати досвід і зробити крок вперед.
1: Ми знаємо, що кожне літо минає, воно триває лише 3 місяці, але досвід, який тут ви можете отримати на сезонній роботі, ви отримуєте, і він у вас залишиться.
0: І, можливо, саме це літо стане для когось з вас початком нового етапу життя.
1: Так, друзі, ми перемикаємося на музичну паузу, і вже через декілька хвилин ми будемо вирушати у подорож Німеччиною, саме порекомендуємо, куди потрібно тут поїхати влітку і як заощаджити за допомогою Deutschland Ticket. Залишайтеся з нами. Проект Der Zeitgeist на хвилі 99 FM радіо Рюссельсхайм.

0: Привіт-привіт усім нашим слухачам на хвилі 99 FM Радіо Рюссельсхайм. Ви слухаєте програму «Dead Zeitgeist» на Радіо Рюссельсхайм. З вами Яна Молчанова.
1: І Ірина, і ми щиро вітаємо всіх наших слухачів у Німеччині та за її межами.
0: Так, сьогодні у нас був такий дуже плідний ефір. Ми поговорили про те, чому потрібно українцям переходити на робочу візу або міняти параграф, поговорили про сезонну роботу, про перспективи для українців, які відкриває сезонна робота. І переходимо до теми подорожі Німеччиною влітку. Відкриваємо країну завдяки Deutschland Ticket. Літо – це пора пригод, нових вражень і відкриттів. І дуже важливо, що ці пригоди можуть бути доступними, навіть якщо бюджет обмежений.
1: Абсолютно, адже багато хто думає, що подорожі – це обов'язково літаки, готелі та великі витрати. Але в Німеччині є інший сценарій – повільні, усвідомлені подорожі регіональним транспортом.
0: І саме тут на сцену виходить славнозвісний Deutschland Ticket – інструмент, який фактично змінив культуру подорожей усередині країни.
1: І сьогодні ми не просто поговоримо про напрямки, ми спробуємо дати вам, наші дорогі слухачі, відчуття, як це сісти в поїзд і відкрити для себе Німеччину крок за кроком. Тож, чому варто подорожувати Німеччиною? Цікаво те, що багато людей роками живуть в Німеччині, але знають лише своє місце і кілька сусідніх.
0: Це правда. І часто причина дуже проста – звичка і брак часу.
1: А ще це відчуття, що все подивлюся потім.
0: Але Німеччина – це країна контрастів, і ці контрасти найкраще відчуваються саме в подорожах.
1: Звісно, адже, наприклад, ти можеш вранці бути в сучасному мегаполісі, а вже через 2 години, наприклад, у середньовічному містечку з різними будиночками.
0: Або ще краще, сьогодні ти на березі моря, а завтра ти вже в горах.
1: І такі поїздки не лише розширяють кругозір, вони допомагають відчути країну емоційно.
0: Особливо для тих, хто інтегрується, це дуже важливо. Тож, поговоримо ми сьогодні про Deutschland Ticket і як він працює. І давай, Ірина, з тобою пояснимо максимально практично, що ж це таке Deutschland Ticket.
1: Deutschland Ticket – це єдиний квиток на весь громадський транспорт Німеччини, за винятком швидкісних поїздів.
0: Тобто ми говоримо про S-Bahn, U-Bahn, трамваї, автобуси та регіональні поїзди RE und IRB.
1: І ось тут найцікавіше. Використовуючи лише ці поїздки, можна проїхати всю країну.
0: Так, саме ці поїзди, на них займає більше часу, ніж, наприклад, на ІЦЕ, але це інший формат подорожі, він більш такий спокійний, більш живий, з багатьма пересадками.
1: Так, наприклад, маршрут Франкфурта до Мюнхена. Наприклад, на швидкісному потягу це приблизно 3-4 години, а на регіональному поїзді це вам буде коштувати 6-7 годин часу.
0: Так, але тут є і такі добрі сторони, натомість, де ви побачите десятки пейзажів, маленькі станції та нові міста відвідаєте.
1: І часто самі ці пересадки стають найцікавішою частиною подорожі.
0: Також ми підготували для вас ідеї для маршрутів і давай конкретні ідеї для поїздок, розкажемо нашим слухачам.
1: Наприклад, самий класичний маршрут – це уздовж Рейну.
0: Так, треба сказати, що це просто казка. Там ви побачите і замки, і виноградники, і річки.
1: Наступний маршрут – це Майнц, Кобленц, Бон і Кельн.
0: Так, і можна виходити в кожному місті на годину-дві і подорожувати містами цими.
1: Ще один чудовий варіант – це Саксонія. Дрезден і далі Саксонська Швейцарія.
0: Тут, так, це ідеальне місце для тих, хто любить природу і піші маршрути.
1: Або, наприклад, Баварія, Мюнхен, Гарміш, Паркенкірхен і Альпи.
0: І там уже зовсім інший світ, дивовижний світ. Друзі, саме час трохи перепочити.
1: І після музики ми поговоримо про природу, озера і місця, де можна перезавантажитися. Залишайтеся з нами, проект Der Zeitgeist.

0: Вітаємо всіх, і ми продовжуємо говорити про те, як подорожувати з Deutschlandticket у Німеччині. Німеччина часто асоціюється з містами, але природа тут не менш вражаюча.
1: Так, і головне, природа тут дуже доступна.
0: Багато національних парків мають зручне транспортне сполучення.
1: Наприклад, Саксонська Швейцарія всього година від міста Дрезден.
0: Або Шварцвальд, густі ліси, водоспади, озера.
1: І що важливо, маршрути добре тут марковані і ви не заблукаєте.
0: Тобто навіть новачки можуть безпечно подорожувати.
1: Переходимо до озер і морів. Якщо хочеться води, вам туди. Варіантів тут дуже багато.
0: І не обов'язково їхати за кордон.
1: Тут в Німеччині є Балтійське море. Це спокійні пляжі і курортні містечка.
0: Або ж, наприклад, Північне море. Воно більш дике, з унікальними приливами.
1: А озера Баварії – це взагалі окрема історія.
0: Наприклад, Кімзе часто називають Баварським морем.
1: Туди теж можна доїхати дуже легко поїздом.
0: Також ми хочемо поговорити з вами про подорожі з дітьми, адже для сімей Німеччина – це просто ідеальна країна.
1: Так, і тут дуже все продумано.
0: Навіть у поїздах часто є дитячі зони.
1: А музеї, які знаходяться в містах, роблять інтерактивні експозиції саме для дітей.
0: І так діти не нудьгують, вони навпаки дорослішають, і їм це все дуже цікаво.
1: Так, і ми, друзі, для вас підготували практичні поради, які допоможуть подорожувати більш комфортно і дешево. І перше – це плануйте, але залишайте місце для спонтанності.
0: Друге – це уникайте пікових годин.
1: Третє – завжди перевіряйте пересадки.
0: І ще важливе – це завантажте додаток Deutsche Bahn.
1: Він реально рятує в дорозі.
0: І не бійтеся запитувати у людей, це теж є частиною досвіду.
1: Так, і ми говоримо також про інтеграцію на нашому проєкті, і наш проєкт взагалі інтеграційний, тому...
0: Так, ми хочемо зауважити також, що подорожі – це навчання без підручників.
1: Так, адже коли ти подорожуєш, ти чуєш і мову, і бачиш поведінку людей, розумієш більше їх культуру.
0: І так би мовити, починаєш відчувати себе частиною цього простору.
1: І це, мабуть, найцінніше тут в Німеччині. Тож, друзі, літо – це шанс побачити Німеччину по-новому.
0: І, як ми з вами вже бачимо, що для цього не потрібно великі бюджети.
1: Потрібні лише бажання і трохи сміливості.
0: Тож відкривайте країну, в якій ви живете.
1: І ми на цій веселій ноті закінчимо нашу програму. З вами були Яна
0: та Ірина.
1: Слухайте нас кожну п'ятницю з 14 до 15 години. Ми для вас підготували дуже багато наших літніх ефірів, дуже багато актуальної та цікавої інформації для кожного українця тут в Німеччині. Тож зустрінемося вже в наступної п'ятниці. До побачення і гарних усім вихідних. Зараз будемо слухати українську музику, як завжди. Ще у нас є 9 хвилин ефірного часу, тож ми підготували 3 неймовірно цікаві для вас композиції.

0: Усім привіт, дорогі слухачі. Це історико-культурний політичний проект «Де Цайтгайст». В ефірі, як завжди, Яна Молчанова та Ірина Ратушна. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас три неймовірно цікаві та актуальні теми, які будуть дуже корисними для всіх українців в Німеччині. Перша тема – це дипломатія невизначеності, нова логіка великої політики. Розберемося в цьому питанні. Друге питання – чим частіше хворіємо, тим менше буде пенсія в Німеччині. Чи так це? Теж ми будемо сьогодні розбиратися. І третє питання дуже актуальне, адже сьогодні 8 травня – День пам'яті в Німеччині, історичної відповідальності та уроків миру. Тож, ми розпочинаємо. Ви слухайте наш ефір, і сьогодні ми говоритимемо про тему, яка на перший погляд звучить складно, але насправді дуже точно описує те, що відбувається в нашому світі, де ми зараз живемо. Це дипломатія невизначеності.
1: Саме так. І якщо сказати простіше, йдеться про те, що в сучасній політиці дедалі частіше не працюють старі правила. Раніше рішення приймаються швидко, обставини змінюються щодня, а пояснити події за звичайними схемами стає все важче.
0: У нас перед очима матеріал, який говорить саме про це – про нову логіку великої політики, де невизначеність уже не виняток, а майже норма.
1: Тож сьогодні ми спробуємо розібратися, чому світ став таким непередбачуваним, як політики, дипломати і суспільства реагують на це, і чому старі підходи вже не завжди працюють.
0: Почнемо з самого поняття, що ж таке невизначеність і що ми маємо на увазі. Невизначеність – це коли ніхто не може впевнено сказати, що буде далі. І якщо раніше політика часто будувалася на прогнозах, домовленостях і чітких правилах, то тепер усе частіше ці правила розмиваються.
1: Саме так. Автори матеріалу звертають увагу, що сьогодні події у світі відбуваються ніби в режимі постійного руху. Не встигаєш пояснити одну кризу, як уже виникає нова. І в цій ситуації важко діяти за старою логікою. Спочатку переговори, а потім рішення.
0: Але чому так сталося? Можливо, тому, що світ став складніше, більше центрів впливу, більше конфліктів також відбувається, більше інтересів, які перетинаються між собою.
1: І ще, звісно, тому, що інформація поширюється дуже швидко. Політики реагують не тільки на події, а й на тиск громадськості, медіа, соціальних мереж. У результаті рішення часто приймаються в умовах напівсліпоти.
0: Ми дослідили питання щодо дипломатії, і ми можемо сказати, що зараз це вже не тільки про переговори в кабінетах, а й про вміння діяти, коли немає повної ясності.
1: Також у матеріалі є дуже важлива думка. Старі правила гри змінюються. Раніше політика здавалась більш передбачуваною. Є певні партнери, є певні формати, є зрозумілий порядок дій.
0: А тепер ж в світі відбувається так, що дуже часто навіть союзники можуть діяти непередбачувано. Сьогодні вони підтримують одну позицію, а завтра уже обережніші, а післязавтра можуть переглянути свою риторику.
1: Це й називають дипломатією невизначеності, коли більше не можна будувати політику лише на довірі до старих схем. Потрібно бути готовим до кількох сценаріїв одночасно.
0: Так, і мені здається, що це добре видно навіть у міжнародних конфліктах. Країни намагаються не лише домовлятися, а й страхуватися від несподіванок.
1: Так, тому що якщо раніше головною метою було досягти спільної угоди, стабільної угоди, то тепер часто головне не втратити можливість маневрувати.
0: Отже, політика стає схожою на так звану гру, де правила можуть змінитися просто під час партії.
1: І у таких умовах держави поводяться обережніше. Вони намагаються не робити різких кроків, залишають собі простір для відступу або перегляду рішень.
0: Тобто, замість жорстких і остаточних таких заяв, ми часто бачимо обережні формулювання, такі, як «ми розглядаємо», «ми не виключаємо», «ми уважно спостерігаємо».
1: І це не випадково, тому що коли світ непередбачуваний, держави бояться зробити крок, який завтра може виявитися помилковим.
0: Але і тут є ризики. Надмірна обережність може виглядати як слабкість. Якщо всі чекають і надіють, ситуація може ще більше ускладнитися.
1: Тому сучасна дипломатія – це баланс між рішучістю і гнучкістю. Треба діяти, але так, щоб не закривати собі всі двері.
0: І, мабуть, саме це найважче – залишатися все ж таки сильним, але не втрачати здатність змінювати стратегію. Після музичної паузи ми продовжимо таку актуальну і важливу тему. Залишайтеся з нами. Проект «Der Zeitgeist» на радіо «Рюссельсхайм» 90 і 9 FM.

0: Проект «Die Zeitgeist» на хвилях радіо 99 FM повернувся. Ви чуєте українську мову. Отже, наша програма створена для того, щоб інтегрувати всіх українців, які зараз проживають в Німеччині, в німецьке суспільство. І у нас дуже така актуальна тема, чому політика змінюється і чому рішення вкрай важко вже приймати. Так, ми знову в ефірі, тому тема здається такою суто політичною. Насправді вона торкається кожного з нас, бо коли світ нестабільний, це відчувається не лише в новинах, а й у житті людей.
1: Так, тому що люди починають більше хвилюватися за своє майбутнє. Виникає відчуття, що не можна нічого планувати надовго, бо все може змінитися.
0: Це стосується економіки і безпеки, і навіть повсякденного настрою. Якщо політика передбачувана, люди теж стають досить таки обережнішими.
1: Так, вони шукають стабільність у тому, що ближче – у родині, у роботі, громаді, звичайних ритуалах. Бо коли велика політика не дає ясності, люди намагаються створити її хоча б у своєму житті.
0: І тут також важливо, що невизначеність може не тільки лякати, а й змушувати людей бути уважнішими, мислити вже більш критичніше і не вірити сліпо кожному прогнозу.
1: Тож, чому старі підходи вже не працюють? Автор матеріалу говорить, що стара логіка великої політики вже не пояснює те, що відбувається. І це дуже-дуже влучно.
0: Раніше було простіше розділити світ на своїх і чужих, на прогнозованих партнерів і зрозумілих суперників. Тепер все ж стало набагато заплутаніше.
1: Так, тому що держави можуть одночасно співпрацювати в одній сфері і конкурувати в іншій. Ситуація перестала бути чорно-білою.
0: І через це ми бачимо, що відбувається у світі. Політики мусять не просто реагувати, а ще й передбачити, як зміниться ситуація, наприклад, завтра. Але прогнозувати в таких умовах дуже складно.
1: Тому й виникає нова дипломатія. Дипломатія невизначеності. Вона не обіцяє простих відповідей, але вчить жити в складному світі.
0: І мені здається, що це дуже чесний підхід, бо іноді краще визнати, що ситуація складна, ніж робити вигляд, що все ж таки все вирішено.
1: А щодо переваг і ризиків, давайте подивимося і на інший бік. Невизначеність – це не лише проблема, вона може відкривати можливості.
0: Так, звісно, наприклад, якщо старі схеми не працюють, це може змусити держави шукати нові рішення, нові формати співпраці і нові способи діалогу.
1: Так, тому що іноді саме криза штовхає до оновлення. Але ризик у тому, що під час невизначеності легше допустити помилки, конфлікти і непорозуміння є.
0: Тобто, якщо що стосується дипломатії, в такому світі має бути не тільки сильною, а й дуже уважною. І не можна діяти лише емоціями або тиском.
1: Звичайно, тому що потрібна витримка, аналіз, терпіння і готовність до складних компромісів.
0: І, напевно, ще одна важлива риса – це все ж таки чесність, бо коли всі розуміють, що світ нестабільний, брехня швидко руйнує довіру.
1: Отже, ми можемо зробити висновки, що дипломатія невизначеності – це нова політична реальність, у якій старі правила більше не гарантують результату.
0: Так, я згодна. І держави змушені діяти в умовах нестабільності, постійно переглядати рішення і залишати собі простір для маневру.
1: А для людей це означає більше тривоги, але водночас і більше усвідомлення того, наскільки важливими є критичне мислення, гнучкість і вміння адаптуватися.
0: А для політики загалом це означає, що простих відповідей уже все ж таки немає, є лише складна реальність, у якій потрібно вчитися домовлятися, навіть коли майбутнє неясне.
1: Ми з Яною сподіваємося, що ця розмова допомогла трохи краще зрозуміти, чому світ політики став таким непередбачуваним.
0: Тож, стежте за іншими нашими новинами уважно і не втрачайте здатності все ж таки мислити самостійно. Зараз ми Перерваємося на невеличку музичну паузу, насолодимося українською музикою і потім розглянемо питання, що стосується пенсії в Німеччині. Чи правда, чим частіше хворіє людина, тим менше буде пенсія в Німеччині? Ми спробуємо розібратися. Залишайтеся з нами. Проект «Der Zeitgeist», ми працюємо для вас.

0: привіт усім, любі наші слухачі. Це проект «Der Zeitgeist» на хвилях 99 FM радіо Рюссельсхайм. Ви слухаєте нашу програму, і сьогодні ми хочемо поговорити про тему, яка на перший погляд може здаватися складною, але насправді стосується кожного. Це здоров'я, лікарняні, робота і те, як усе це впливає на майбутню пенсію в Німеччині.
1: Так, і ця тема дуже важлива, саме тому, що багато людей думають тільки про сьогоднішній день. Працюю, отримую зарплату, плачу податки, але пенсія формується поступово, протягом усього трудового життя. І якщо людина часто хворіє, довго не працює або отримує менше, це може вплинути на її майбутнє.
0: Ми також не хочемо нікого лякати, але хочемо пояснити все простою мовою. Бо іноді в таких темах багато складних слів, а насправді суть дуже зрозуміла. Чим менше людина може працювати і сплачувати внески, тим слабкішою може бути її пенсійна база в майбутньому.
1: Саме так. І тут важливо розрізняти. Короткочасна хвороба – це одне, а довга непрацездатність – зовсім інше. Не кожен лікар одразу з'їдає пенсію. Але якщо проблеми із здоров'ями повторюється постійно, тоді наслідки можуть бути серйозними.
0: Отже, сьогодні ми хочемо з вами поговорити про те, як працює система, коли людина хворіє, хто їй платить і що відбувається з доходом, і чому здоров'я – це ще й фінансова тема.
1: Тож, як працює у Німеччині пенсійна система? Почнімо з основ. У Німеччині майбутня пенсія залежить від того, скільки людина працювала і скільки внесків вона сплатила до пенсійної системи.
0: Тобто, тут працює дуже простий принцип. Чим довше ти офіційно працюєш, тим стабільніший твій дохід, тим більше також шансів на вищу пенсію.
1: Так, і якщо людина має довгі перерви в роботі через хворобу, то в неї можуть бути менші внески. А пенсія в Німеччині в значній мірі саме від цих внесків і формується.
0: Але давай все ж таки одразу точнемо важливий такий момент, що не можна сказати, кожен лікарняний автоматично зменшує пенсію. Це було б неправильно.
1: Так, звісно, погоджуюсь, Яна, тому що якщо людина захворіла на кілька днів або навіть кілька тижнів, роботодавець у багатьох випадках продовжує платити зарплату певний час. І в такій ситуації пенсійна історія людини майже не страждає.
0: Проблема ж все ж таки починається тоді, коли хвороба затягується дуже надовго, тоді виплати можуть змінюватися, а доходи зменшуватися. І от саме про такі випадки ми сьогодні говоримо, адже все це впливає на пенсійні внески.
1: Тобто головна ідея така – пенсія залежить не від самого факту, що людина колись хворіла, а від того, як довго і як часто ці хвороби заважали їй працювати.
0: Що ж відбувається, коли людина хворіє? Давай пояснимо це на простому прикладі. Людина працює, а потім захворіла, і що далі?
1: Спочатку, якщо хвороба коротка, роботодавець зазвичай продовжує виплачувати зарплату. Людина не залишається одразу без грошей.
0: Так, це дуже важливо, бо люди часто думають, що лікарняний – це обов'язково катастрофа для їхнього бюджету. Але насправді це не так, якщо йдеться про короткий період.
1: Але якщо людина довго не може працювати, тоді починають діяти інші правила. Може бути менша виплата, інша форма допомоги або взагалі тривала втрата заробітку.
0: І от тут же з'являється певний ризик. Якщо заробіток зменшується, то й пенсійні внески можуть бути також нижчими. А якщо так відбувається роками, то майбутня взагалі пенсія теж може стати меншою.
1: Саме тому, любі слухачі, в Німеччині так важливо мати офіційну роботу, медичне страхування і розуміти, на які соціальні виплати ти маєш право.
0: І ще також один момент – людина може отримувати допомогу, але не всяка допомога однаково впливає на пенсію. Є виплати, які частково враховуються, і є ті, що дають також не дають такого ж ефекту, як звичайна зарплата.
1: А чому взагалі пенсія зменшується, коли людина частіше хворіє? Тому що пенсійна система дивиться на трудовий шлях людини як на довгу історію внесків.
0: Так, саме так. І далі ми продовжимо після музичної паузи. Чому ж це може вплинути на пенсію? Залишайтеся з нами. Проект «Der Zeitgeist».

0: Привіт всім, хто до нас тільки доєднався. Проект Der Zeitgeist на радіо Хвилях Рюссельсхайм. І ми продовжуємо говорити про таку цікаву тему. Чим частіше хворіємо, тим менше буде пенсія в Німеччині. Правда чи ні? Тож, чому взагалі пенсія зменшується, коли людина частіше хворіє? Тому що пенсійна система дивиться на трудовий шлях людини як на довгу історію внесків.
1: І якщо в цій історії є багато перерв, то загальна сума внесків може бути меншою, тому і пенсія потім виходить нижчою, ніж у людини, яка працювала стабільно.
0: До того ж, коли людина через хворобу не може працювати повний день, вона часто переходить на неповний робочий час або взагалі вимушена залишити роботу.
1: А це означає, що її місячний дохід також падає. Якщо дохід нижчий, то і внески будуть нижчими і меншими.
0: І мені здається, тут важливо не тільки говорити про гроші, а й про якість життя, тому що людина, яка постійно хворіє, страждає не тільки фінансово, а й фізично, морально і емоційно.
1: Так, я згодна, і тому ця тема має такі дві сторони. З одного боку, це про пенсію, а з іншого, це про те, що здоров'я треба берегти ще до того, як виникнуть великі проблеми.
0: Давайте розглянемо такий життєвий приклад. Уявімо двох людей. Перший майже не хворіє, працює стабільно, має постійний дохід і щомісячно робить внески.
1: А другий часто хворіє, довго сидить на лікарняних і через це часто не може працювати на повну силу.
0: У результаті в першої людини пенсійна історія буде рівнішою, а у другої – з перервами і, можливо, з меншими сумами внесків.
1: І коли вони дійдуть до пенсійного віку, різниця може бути також помітною фінансово.
0: Але тут важливо сказати ще раз, що це не означає, що кожна хвороба забирає пенсію. Просто тривалі хвороби і довгі перерви в роботі дійсно можуть вплинути на майбутній розмір вашої пенсії.
1: Тобто формулювання «чим частіше хворіємо, тим менше буде пенсія» – це спрощення. Але в ньому є все ж таки частка правди, якщо йдеться про регулярні та тривалі вже проблеми зі здоров'ям. Переходимо також до питання, що робити, якщо людина часто хворіє, щоб не втрачати занадто багато у фінансовому сенсі.
0: Перш за все, це не ігнорувати хворобу, бо чим довше людина тягне, тим гірше потім може бути і для здоров'я, і для її роботи.
1: Тобто перша порада, яку ми хочемо надати вам – вчасно звертатися до лікаря, проходити обстеження і лікуватися, а не чекати, що само мине.
0: Друга порада – це знати свої права, адже у Німеччині є система страхування, є різні види допомоги, і людина має розуміти, що її належить, що їй взагалі належить у разі тривалої хвороби.
1: Третя порада – не соромтесь говорити з роботодавцем, якщо стан здоров'я справді заважає працювати. Іноді можна знайти часткове навантаження, інший графік або тимчасове рішення.
0: Бо дуже часто люди не знають, що адаптація роботи під стан здоров'я може допомогти зберегти і дохід, і внески в майбутню пенсію.
1: Також ми хочемо наголосити, чому здоров'я – це не лише медицина. Коли ми говоримо про здоров'я, зазвичай думаємо про лікарів, ліки, аналізи. Але ця тема має ще й економічний бік.
0: Погоджуюсь, Яна, тому що здоров'я впливає на здатність працювати. А здатність працювати – на зарплату, а зарплата, відповідно, на пенсію.
1: Тобто це так званий ланцюжок – здоров'я, робота, внески, пенсія.
0: І якщо в цьому ланцюжку щось зламається, наслідки можуть бути не лише сьогодні, а й через багато років.
1: І мені також подобається думка, що турбота про себе – це ще й турбота про майбутнє. І не тільки про далеке якесь майбутнє, а й про дуже практичне фінансове майбутнє.
0: Абсолютно, бо пенсія не з'являється сама собою, вона формується довго і крок за кроком.
1: Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна сказати, що чим частіше і довше людина хворіє, тим більший ризик, що її пенсія бути нижчою.
0: Але важливо ще раз додати і наголосити, що не сама коротка хвороба небезпечна, а саме тривалі перерви в роботі, менший дохід і менші внески.
1: Тому не в якому разі ми не хочемо вас лякати, а ми тільки пояснюємо, здоров'я справді впливає не тільки на самопочуття, а й на майбутнє ваше життя.
0: І якщо ми будемо берегти себе, вчасно лікуватися та знати свої права, можна краще захистити і своє сьогодні, і свою майбутню пенсію.
1: Так, любі слухачі, сподіваємося, що ця тема стала для вас зрозумілішою і кориснішою.
0: І вже після музичної паузи ми поговоримо про нашу наступну, не менш цікаву тему, тож залишайтеся з нами. Проект Der Zeitgeist на хвилях радіо Рюссельсхайм 90,9 FM.

0: привіт усім нашим слухачам на радіо 99 FM Рюссельсхайм. Це україномовний проект The Zeitgeist. Сьогодні ми вже обговорили дві важливі теми. Про політику говорили, про пенсію, чи впливає наші лікарняні на пенсію в майбутньому. Ми перейшли до третього нашого питання, адже 8 травня, саме сьогодні, в Німеччині, це День пам'яті, історичної відповідальності та уроків миру. І хочеться поговорити сьогодні про дату, яка має для Німеччини особливе історичне значення. Це день, коли згадують завершення Другої світової війни в Європі, а також думають про наслідки війни, людські втрати та відповідальність за минуле.
1: Так, і дуже важливо одразу сказати, що сьогодні, 8 травня в Німеччині, це не святкова дата в звичайному сенсі. Це радше день пам'яті, роздумів і нагадування про те, яку страшну ціну людство заплатило за війну, диктатуру і ненависть.
0: Для багатьох людей це ще й день, коли стає зрозуміло, що історія – це не просто набір дат, це досвід, який впливає на сучасне суспільство, політику, освіту і навіть на те, як ми дивимося на майбутнє.
1: Тож сьогодні ми спробуємо розібратися, чому 8 травня має таке велике значення для Німеччини, як змінювалося його сприйняття з роками і чому пам'ять про цю дату залишилася актуальною і сьогодні.
0: І що ж сталося саме 8 травня? Якщо говорити історично, то саме в цей день 1945 року в Європі фактично завершилася Друга світова війна. Для більшості країн це означало кінець бойових дій, а для Німеччини – кінець нацистського режиму.
1: Саме тому в німецькому історичному контексті ця дата має подвійне значення. З одного боку, це кінець війни, а з іншого – визволення від диктатури, яка принесла Європі і світу величезні страждання.
0: Історики навіть часто наголошують, що 8 травня – це не просто день поразки, а день, коли закінчилася система насильства, переслідувань і тотального страху.
1: Але водночас цей день скорботи, бо завершення війни не повернуло життя мільйонам загиблих, не зняло болі з тих, хто пережив табори, бомбардування, втрату дому, голод і руйнування.
0: Тобто ця дата несе в собі і полегшення, і трагедію. Саме тому вона така складна і така важлива.
1: Так, і ми хочемо також поговорити, що у Німеччині, 8 травня сприймають як День пам'яті ще й тому, що війна торкнулася практично кожної родини.
0: Так, бо майже не було людей, яких би війна не зачепила, хтось втратив близьких, хтось був змушений тікати, хтось залишився без дому і хтось пережив окупацію, переслідування або голод.
1: Тому цей день нагадує не лише про великі політичні події, а й про особисті людські трагедії. Історія тут звучить через долі конкретних людей.
0: Коли ми говоримо про пам'ять, то важливо все ж таки пам'ятати саме про людей, бо за словом війна стоять не лише карти, армії та договори, а життя, зруйновані сім'ї, страх і втрати.
1: Саме тому сьогодні, 8 травня, в Німеччині це не день урочистого святкування, а день, коли суспільство зупиняється, щоб згадати і замислитися.
0: І ще одна дуже важлива тема – це історична відповідальність Німеччини. Після війни країна мусила не тільки відбудовуватися, а й чесно подивитися на власне минуле.
1: І це був дуже довгий і складний процес, бо визнати помилки, злочини та співучасть у трагедії завжди важко. Але саме це стало основою для нової культури пам'яті.
0: У Німеччині велике значення мають меморіали, музеї, уроки історії, пам'ятні заходи. Усе це допомагає новим поколінням зрозуміти, що сталося і чому це не можна забути.
1: Тут важлива не лише історія як наука, а й історія як моральний урок. Тому що пам'ять про війну вчить поваги до людської гідності, свободи і миру.
0: І, мабуть, у цьому й полягає справжня сила суспільства не в тому, щоб приховати складне минуле, а в тому, щоб чесно його осмислити. Після музичної паузи ми продовжимо говорити на цю тему про тему 8 травня, День пам'яті. Залишайтеся з нами, проект «The Zeitgeist».

0: Ми знову в ефірі радіо «Der Zeitgeist», проєкт на німецькому радіо. І цікаво, ми говоримо про дату 8 травня. Цікаво дізнатися також, як молодь реагує на цю дату, як сприймає її. Сучасна молодь Німеччини часто сприймає цю дату не як далеку історію, а як частину своєї громадянської освіти.
1: Так, бо в школах, музеях, на екскурсіях і під час різних проєктів молодим людям пояснюють, що війна – це не абстракція, це трагедія, яка має дуже конкретні наслідки.
0: І коли учні бачать документи, фотографії, свідчення очевидців, вони починають по-іншому дивитися на минуле.
1: Це дуже важливо, тому що пам'ять не повинна бути сухою і формальною. Вона має бути живою, людяною і чесною.
0: І мені здається, що саме через освіту формується відповідальне ставлення до історії. Бо якщо молоді люди розуміють, що сталося, вони краще усвідомлюють цінність миру.
1: Тож чому 8 травня має таке важливе значення не лише для минулого, а й для сьогодення? Тому що війна, насильство і пропаганда нікуди, на жаль, не зникли.
0: Так, на жаль, сучасний світ знову і знову стикається з конфліктами, ненавистю, викривленням історії та спробами виправдати насильство.
1: Тому 8 травня нагадує нам, що мир не виникає сам по собі. Його потрібно берегти, захищати і щодня підтримувати.
0: А ще ця дата нас вчить, що байдужість теж небезпечна. Якщо суспільство не реагує на насильство, воно може знову повторитися.
1: Тому пам'ять про війну – це не тільки про минуле, це ще й про сьогоднішню відповідальність.
0: Так, друзі, 8 травня в Німеччині – це день пам'яті, роздумів, скорботи та історичної відповідальності.
1: Це дата, яка нагадує про завершення Другої світової війни в Європі, про визволення від нацизму і про мільйони людських втрат.
0: Це також день, коли суспільство згадує не лише історичні події, а й цінність миру, свободи, людської гідності та демократії.
1: І головний висновок дуже простий. Пам'ятати минуле потрібно для того, щоб не допустити його повторення.
0: Любі наші слухачі, дякуємо, що провели цей час із нами.
1: Ми сподіваємося, що наша розмова допомогла краще зрозуміти вам значення 8 травня для Німеччини та й загалом для всієї Європи.
0: Так, друзі, пам'ятаємо історію, поважаємо також людське життя і бережімо наш мир.
1: Дякуємо, що були сьогодні з нами.